0: tokom meseca oktobra se održava mesec srpske kulture u Mađarskoj.
1: Subota, pre podne će u Tekelijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto, posvećen 200 godišnjici Matice Srpske, a istog dana u večernjim časovima u 7 sati biće kulturno-umetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi.
0: U Lovri se sutra učešćem šest ekipa održava četvrti po redu srpski kup.
2: Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo čak o 2 nagradama, o ovogodišnjoj nagradi Sreten Marić, odnosno o nagradi Zlatna antena. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je Međunarodni dan nenasilja, odnosno Međunarodni dan domaćih životinja. Na današnji dan 1870. godine Rim je proglašen za prestolnicu Ujedinjene Italije. A na današnji dan 1949. godine umro je srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Košava.

0: je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sirigu održat će se također u subotu, 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 4. po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Detalje o samom turniru za našu emisiju izneo je glavni organizator Dušan Kotorčević. Opširnije o turniru govorit ćemo tokom našeg današnjeg magazina. U okviru 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati do 4. oktobra, sutra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se sutra sa početkom u 11 časova na Hung Expo-u u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Tiršoj. Sutradan, 4. oktobra, Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Naredna sednica samouprave Srba u Pomazu biće upriličena 5. oktobra sa početkom u 14 časova u zgradi mesnog gradonačelničkog ureda. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje o upotrebi dobijenih sredstava od strane fonda Gabor Betlen, obnova Lupinog mavzoleja, šivenje narodnih nošnji za predstavu Vertep, proslava Deda Mraza i početak organizacije ispraćaja stare i dočeka nove godine, praznovanja Srpske nove godine. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Novo izdanje 26-minutnog televizijskog magazina na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećeno radu Srpske osnovne škole i gimnazije u Segedinu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15 časova i 28 minuta, dragi slušaoci. U Matici Srpskoj u Novom Sadu u utorak su svečano uručene ovogodišnje nagrade Sreten Marić. Nagrada koju su u znak sećanja na Sretena Marića, književnog stvaraoca rođenog u Kosjeriću, 2005. godine ustanovili Biblioteka Matice Srpske i Skupština opštine Kosjerić, dodeljuje se za najbolji esej, odnosno knjigu eseja iz književnosti, umetnosti i filozofije. Sa laureatom će nas upoznati kolega Predrag Mandić.
2: Nagrada Sreten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije uručena je u utorak u Matici Srpskoj Mirjani D. Stefanović, redovnoj profesorki u penziji sa odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i Đorđu Matiću, književniku i prevodiocu, čije su besede u zahvalnost za priznanje donele i lična svedočanstva o susretima sa delom velikog eseiste. Mirjana D. Stefanović nagrađena je za celokupan eseistički, književno-teorijski i književno-istorijski naučni opus, a povodom monografije Uvod u srpsko prosvetiteljstvo, predgovor kao poetika u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića i Arhiva Vojvodine. Đorđu Matiću nagrada je dodeljena za knjigu Spaseni od brodoloma, ogledi o srpskoj kulturi, koju je objavio Orion Art. Podsjetimo, ovo bijenalno priznanje ustanovili su 2005. godine Biblioteka Matice Srpske i Skupština opštine Kosjerić u znak sećanja na akademika Sretena Marića, koji je rođen 1903. a preminuo 1992. književnog stvaraoca rođenog u Kosjeriću i profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pozdravljajući laureate, upravnik Biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović podsjetio je na širinu Marićevih interesovanja i posebno mesto koje je u njegovoj eseistici zauzimala poezija. Izbor pesnika kojima se bavio, među njima Helderlina, Lotreamona i Bodlera, svedoči kako je istakao o usmerenosti ka stvaraocima u čijem su se delu ukrštali putevi egzistencije i pesništva. Pesništvo je za njega isto što i biće, bez hleba se može, ali ne i bez pesme, naglasuje Radulović, ukazujući i na Marićevu bliskost ideji ponovnog povezivanja poezije i filozofije. Zahvaljujući na priznanju, Mirjana D. Stefanović govorilo je o Mariću kao učitelju kritičkog mišljenja, čiji se stavovi nalaze i u nagrađenoj monografiji, ali i u njenoj nedavno objavljenoj dvotomnoj istoriji srpske lirike. Radovi profesora Marića naučili su me kako misliti o nekom književnom delu, kazala je laureatkinja, podsjećajući na značaj samostalnog čitanja i preispitivanja knjiga i autora, koje svi hvale, ponekad bez dovoljnog razumevanja njihovih stavova. Objašnjavajući polazišta svoje monografije, profesorka Stefanović vratila se prosvetiteljskom uverenju da zlo potiče iz neznanja i nastojanju srpskih pisaca da obrazuju svoje čitaoce. Posebno su je zaokupljali predgovori kojima su autori i prevodioci otvarali knjige, kome se obraćaju, šta žele da postignu i kako usmeravaju razumevanje dela. U njima je prepoznala implicitnu poetiku žanra i pomoć čitaocu u pristupu književnom tekstu. Upravo je Marićev način razmišljanja, istakla je, podsticao na dijalog sa knjigom, koji donosi i nova pitanja umjesto samo konačnih odgovora. S Marićem, kako smo ga među sobom uvijek zvali, nije baš lako razgovarati, treba se uspinjati, treba stići do te visine razmišljanja, poručila je Mirjana D. Stefanović. O Matićevoj nagrađenoj knjizi na svečanosti je govoreno kao otporu zaboravu i svođenju složene kulturne prošlosti na uske nacionalne i ideološke obrasce. Njegovi ogledi povezuju pisce, muzičare i druge stvaraoce, od Dositeja i Njegoša do Desnice i Duška Gojkovića. U tom čitanju tradicije poseban značaj ima njegovo iskustvo trodecenijskog života izvan zavičaja, koje je autoru omogućilo istovremeno udaljen i prisan pogled na nasljeđe iz kojeg je potekao. Matić je u svojoj besedi govorio o piscima čiji uticaj dugo ne prepoznajemo, iako su na neki način već prisutni u našem stvaralačkom životu. Takav autor za mene je bio Sreten Marić, rekao je Matić, kada sam krenuo iznova, a u nekim tekstovima i prvi put, proučavati delo ovog neverovatnog intelektualca, kritičara i zapanjujućeg stiliste, otvorio mi se čitav jedan put s postajama sličnosti druge vrste, odjednom lične na liniji biografskoj i kulturalnoj.

Dragi slušaoci, malo čas ste čuli ko su dobitnici ovogodišnje nagrade Sreten Marić, a u nastavku našeg magazina upoznaćemo vas sa laureatom nagrade Zlatna antena. Glumac Svetozar Cvetković ovogodišnji je dobitnik specijalne nagrade Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji televizijskih serija, koja će mu biti uručena u okviru 16. Međunarodnog festivala drama i serija FEDIS. Odluku o dodeli priznanja jednoglasno su doneli stručni žiri i žiri struke festivala, koji okupljaju stručnjake iz oblasti produkcije televizijskih serija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cvetković se tako pridružio dosadašnjim dobitnicima ovog priznanja, među kojima su Siniša Pavić, Velimir Bata Živojinović, Milan Lane Gutović, Miki Manojlović, Mira Banjac, Elisaveta Seka Sablić, Zoran Simjanović, Svetlana Ceca Bojković, Zdravko Šotra, Olga Odanović, Bogdan Diklić, Rade Šerbeđija, Vojislav Voja Brajović i Gorica Pavlović. Cvetković je rođen 20. juna 1958. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao 1980. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a iste godine priključio se ansamblu pozorišta Atelje 212, gde je u jednom periodu obavljao i funkciju upravnika. Tokom karijere ostvario je brojne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji. Prema podacima sa Međunarodne filmske baze podataka, ostvario je ukupno 141 glumačku ulogu, a deo karijere gradio je i kroz međunarodne projekte. Na televiziji je počeo da radi početkom 80. godina, a među njegovim ranim ulogama su one u ostvarenjima Svetozara Markovića i Baza na Dunavu. Tokom višedecenijske karijere ostvario je oko 50 uloga u televizijskim serijama. Cvetković je dobitnik brojnih priznanja za svoj rad, među kojima su Sterijina nagrada za životno delo, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji i nagrada Pavle Vujsić za životno delo i izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti u srpskom filmu. Nagrada Zlatna antena za najbolju TV seriju dodeljuje se jednom godišnje za najbolju srpsku televizijsku seriju emitovanu na nacionalnim televizijama u toku prethodne godine. Zlatna antena je jedina nagrada koja se dodeljuje za srpske serije. Nagrada Zlatna antena za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji TV serije bit će dobitniku uručena na 16. Međunarodnom festivalu drama i serija FEDIS, koji će biti održan od 6. do 8. oktobra u Domu omladine Beograda. Ovogodišnji FEDIS okupit će 12 televizijskih serija iz regiona uz bogat prateći program. Da se podsjetimo, prošlogodišnji dobitnik Zlatne antene je Gorica Popović.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Oktobra 1187. arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo je Jerusalim od hrišćana, što je 1189. izazvalo treći krstaški rat. Na današnji dan 1803. umro je američki političar Samuel Adams, organizator i ideolog borbe severnoameričkih kolonija za nezavisnost, jedan od potpisnika deklaracije o nezavisnosti 1776. 2. oktobra 1810. srpski ustanici su u prvom srpskom ustanku pod vođstvom Karađorđa potukli kod Loznice tursku vojsku poslatu iz Bosne da uguši ustanak. 2. oktobra 1814. godine rođen je Mihail Jurjević Ljermontov, jedan od najvećih ruskih pesnika. Deo njegovog pesničkog opusa predstavlja najviše domete svetske lirike. U romanu Junak našeg doba, jednom od prvih dela ruske realističke proze, Ljermontov prikazuje zatvoreni krug plemićkog društva tadašnje Rusije. Uz Puškina, Ljermontov je najpoznatiji predstavnik ruske poezije toga vremena. Znatno je uticao i na srpski romantizam u književnosti. 2. oktobra 1836. engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth posle petogodišnjih istraživanja živog sveta u Južnoj Americi i na ostrovima u Južnom Pacifiku, koja su značajno doprinjela razvoju njegove teorije o evoluciji. Na današnji dan 1847. rođen je nemački državnik i feldmaršal Paul von Hindenburg, načelnik štaba nemačke vrhovne komande u Prvom svjetskom ratu, a od 1925. do smrti 1934. predsjednik Nemačke. Nakon njegove smrti, lider nacista, kancelar Adolf Hitler, preuzeo je apsolutnu vlast. 2. oktobra 1851. godine rođen je maršal Ferdinand Foch, francuski vojskovođa i vojni pisac. Predvodio je savezničke armije u odlučujućim borbama na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu. U njegovom komandnom vagonu u Compiègne kod Pariza predstavnici nemačke vlade i vrhovna komanda potpisali su kapitulaciju 11. novembra 1918. godine. Maršal Foch je proglašen počasnim maršalom Poljske i Velike Britanije. Bio je i član Francuske akademije nauka. Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša. Gandhi potiče iz bogate trgovačke porodice, prava je završio u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gdje je bio vođa tamošnjih Indusa. U godinama britanske kolonijalne vlade Gandhi je organizovao otpor protiv kolonizatora. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Čitav svoj život posvetio je borbi za izmirenje i saradnju Indijaca, hinduističke i muslimanske vere. Više puta je zbog svoje djelatnosti zatvaran. Poginuo je u atentatu 1948. godine. Na današnji dan 1895. u Splitu je rođen jugoslovenski dirigent i kompozitor Jakov Gotovac, autor popularne komične opere Eros onoga sveta. Inspiraciju za svoja dela nalazio je prevashodno u folkloru, na primjer simfonijsko kolo, koleda, orači ili guslar. Na današnji dan 1944. godine, nakon 63 dana teških borbi, Nemci su ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo je oko 250 Varšavljana, veliki broj je završio u nacističkim koncentracionim logorima, a grad je gotovo potpuno uništen. Na današnji dan 1974. godine umro je Marko Vujačić, književnik i politički radnik. Rođen je u Grahovu 1889. godine, bio je učesnik bombaške afere 1907. godine. Između dva rata pripadao je zemljoradničkoj stranci i biran je za narodnog poslanika i senatora. Poznata su njegova dela, znameniti crnogorski i hercegovački junaci u pet knjiga i znamenite Crnogorke.

Dragi slušaoci, dobar dan, dobrodošli na srednje talase Mađarskog radija iz Segedinskog studija, posljednjeg dana u ovoj sedmici, inače posljednjeg dana i prvog oktobarskog vikenda. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Prvi oktobarski vikend oprašta se od nas u zaista prijatnim okolnostima. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i relativno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, a 41. nedelja počeće slično kao i današnji dan. Tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno, suvo vreme sa dosta visokim temperaturama koje će se kretati između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i ovoga puta šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaje emisije tiče, u prvom delu emisije nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava, započetih juče u emisiji Po željama, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem.

0: U Baji je prošlog utorka održana sednica Mesne srpske narodnosne samouprave, o kojoj izveštava kolega Predrag Mandić.
1: Na sednici održano je prošlog utorka u zgradi lokalne samouprave grada Baje, članovi biranog tela Srba, predvođeni predsjednikom Kristoferom Laslom Mortinom, najprije su sumirali period od posljednjeg zasjedanja, kada su u regionalnom centru Bačvanskih Srba početkom jula, kada je u Baji priređena jubilarna 30. po redu Fišijada, održali organizovano kuvanje riblje čorbe. Tom prilikom gosti Bajaca bili su članovi Kulturno-umjetničkog društva Opanke iz Pomaza. Bajska srpska samouprava je aktivno učestvovala i u organizaciji te realizaciji manifestacije pod naslovom Igra nacija. Tom prilikom svirao je orkestar Radost iz Mohača, zaigrali su i članovi Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani. Pomenuta priredba je iznova okupila brojne ljubitelje i simpatizere srpskog folklora, što je naravno obradovalo i birano telo Srba u gradu na obali Šugavice. Manjinci su se složili da su potrebne ovakve i slične manifestacije kako bi se u što većem krugu popularizovala srpska kultura, unutar nje folklorna baština srpskog naroda. Tokom zasjedanja govorilo se i o radovima obnove u i na zgradi regionalnog centra Bačvanskih Srba, u kojem objektu svoje sedište imaju Bajska srpska pravoslavna crkvena opština i Mesna srpska samouprava. Izvođački poslovi se vrše zahvaljujući dobivenim sredstvima od strane fonda Gabor Betlen, a novac koji nedostaje kako bi se radovi okončali iz svog budžeta obezbedit će birano telo Srba. Članovi srpske samouprave su razmotrili molbe koje su pristigle na njihovu adresu. Birano telo Srba donelo je odluku da materijalno podrži štampanje izdanja prevoda odabranih ruskih aforizama pod naslovom Modrica na papiru sa srpskog na mađarski jezik, koji je uradio Svetislav Nedučić, a također financijska pomoć je izglasana i za najnoviji broj baranskih svezaka koji će biti posvećen Srbima u Titošu. Pred sam kraj foruma, srpska samouprava je razmotrila mogućnost ponovnog organizovanja Balkan Festa. Naime, prošle godine 26. decembra priredba održana u jednom od ugostiteljskih objekata u Baji je i više nego dobro uspela, pa su članovi srpske samouprave u gradu na obali Šugavice odlučni i spremni da i ove godine u istom terminu, to jest 26. decembra, održe veselje. Ono što je već sigurno da će i ove godine u prvom delu priredbe za dobro raspoloženje prisutnih biti zadužen orkestar Radosti iz Mohača, dok će u drugom delu večeri jedan DJ da zabavlja publiku. Na kraju sednice članovi srpske samouprave u Baji su se složili da će se sljedeće zasjedanje održati pred sam kraj kalendarske godine, kada se predviđa i sazivanje javnog slušanja birača.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 4. oktobra 1209. godine nemački kralj Oto IV. Krunisan je za rimsko-nemačkog cara. Tokom tri naredne godine napao je Toskanu, Siciliju i Južnu Italiju, zbog čega je papa Inokentije III. Ekskomunicirao. 1582. godine 4. oktobar označen je kao posljednji dan julijanskog kalendara u papskoj državi, Španiji i Portugalu. 4. oktobra 1669. godine umro je holandski slikar Harmens van Rijn Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i bezmalo 2000 crteža. 4. oktobra 1853. Turska je uz podršku Velike Britanije i Francuske objavila rat Rusiji nakon što je Rusija odbila da se povuče iz podunavskih kneževina Vlaške i Moldavije, koje je okupirala da bi, kako je obrazložila, zaštitila pravoslavne podanike na teritoriji Otomanskog carstva. Na današnji dan 1870. parlament Francuske je tri dana posle zarobljavanja cara Napoleona III. U bici kod Sedana u francusko-pruskom ratu obnovio republiku i pod pritiskom masa odlučio da Francuska nastavi rat s Pruskom. Na današnji dan 1944. uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Branjici, nacističko mučilište i sabirni centar za streljanje i slanje na prisilni rad u Nemačku, koji su nemačke okupacione vlasti osnovale u junu 1941. godine. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je prošlo nešto više od 23.500 muškaraca, žena i dece, ali je na stratištu u Jajincima, gdje su logoraši odvođeni na streljanje, pronađeno 68.000 spaljenih i 1.400 nespaljenih leševa. 4. oktobra 1957. bivši Sovjetski savez lansirao je u orbitu oko Zemlje prvi veštački satelit Sputnik 1, koji je leteo po eliptičnoj putanji do visine od 900 km. Zapad je bio zapanjen, posebno Sjedinjene Američke Države, jer je satelit mogla da izbaci samo izuzetno snažna raketa, mnogo jača od svake kojom se eksperimentisalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ubrzo je usledilo oštro sovjetsko-američko nadmetanje u svemiru. Na današnji dan 1965. godine papa Pavle VI. Postao je prvi papa koji je posjetio Sjedinjene Američke Države i koji se obratio narodima svijeta sa govornice Ujedinjenih nacija u Njujorku, pozivajući ih na uspostavljanje trajnog i pravednog mira u svetu. Na današnji dan 2000. godine Ustavni sud Savezne Republike Jugoslavije poništio je predsjedničke izbore održane 24. septembra, na kojima je kandidat opozicije Vojislav Koštunica pobedio kandidata Levice i dotadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Na poziv demokratske opozicije Srbije da se 5. oktobra okupe u protestu ispred Savezne skupštine, građani iz cijele Srbije krenuli su prema Beogradu probijajući policijske blokade na putevima.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 3. oktobar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tom Majstor Norbert Out, te voditelj urednik Predrag.